0: ajuta mă pe să creu, e doar că sunt preoșios. În ducere de mustrele s-o martă păr tot ăsta azi făină. Că zic eu că s-păr d-un naval din rățe prea mult mesă.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

si has nascut en aquest món i has crescut, serà per qualque cosa. Si has donat del teu amor i n'has rebut